0: ce să te vai să te din. Vreme za sladolet.
1: Familia Galaxy. Вкусен на всеки език.